0: bokki Senegal xewal mi ngi ni wadina faax mu ñew fi ci rewum Senegal ngir lan ngir taxaw len jappale len mbokk yi dama len di jox numéro bi bala ma lina wax njariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbokk yi dina far mu ñew ngir jappale len ci lepp lo xamne dafa jëm ci sen walu wirgu yaram ndoxum city prostate ulcère estomac lepp amnañ ci ay produits yo xamné bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax né yeex nañu jëflanté ak wa Dina Farm yow mi nga xamné da nga tuti bëgg am yaram jokol ak wa Dina Farm yow mi nga xamné itam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku lool lepp wa Dina Farm dañ la ci jappalé taxawu la ci gungé la ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi soxna yi nga xamné dañuy taxawlu yagg duñu am dom wala sax bay gis régal muy metti mbokk yi jokol len ak wa Dina Farm dina la taxawu bu baaxa baax wala sax yow soxna si nga xamé da nga bëgg défar sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir waye itam amnañu ay façon café yo xamné mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga néw katan ci sa négu sey mbokk yi bo joko ak wa Dina Farm lepp dina safaraw amna café go xamné itam pour jigéen yi la dina défar sa teint gën la délo xélé waye tam défar sa yaram bu baaxa baax lol nak daw leen gaaw joko ak Dina Farm soxna yi nga xamné dañu nekk seen biir négu sey yeen say tam fa am jafé jafé lolitam Dina Farm amna ci ay solution amnañu savon intime savon de visage wa Dina Farm dal ñew nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé jafé
1: Dina Farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
0: way itam yémul fofu ndax yeen yi nga xamné da ngay na yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am bëkté bu baaxa baax naka non itam amnañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosse dents yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaalé itam say bëñ lool nak ci wa Dina Farm rek nga ko meuna amé ginaaw lu am solo lol yépp nak amnañu ay produits yu am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen yi nga xamné seen souf dafa am jafé jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé jafé wala yeen yi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur fleur yi di am jafé jafé lol lepp wa Dina Farm amnañ ci ay produits yu mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seeni gantax da fay nat lol yeen yi nga xamné da ngeen di sammu seeni jur yeen say di am jafé jafé lek amnañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jur gi dinañu mën di lek bu baax bax way itam di fajwale bu baakha bax ba legi ci magal gi nga xamne dañu koy wacce mbok yi yeen yi nga xamne da ngeena bëgg am ci lu ngeen japp joko len ak wa Dina Farm ñu dal di len di taxaw ci liggey ngir ngeen mën di am seen wërseuk ci wa Dina Farm ngeen mëna joko ak ñom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw leen gaaw joko ak wa Dina Farm wa Dina Farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laccé bureau Dina Farm dinañ la ko won ak Dina Farm seen solution dal dinañ ñëw lepp lu nekkon seen jafé jafé dina jéx tak ak Dina Farm.

0: ñëpp ak Serigne Saliou ñëpp di siyaare képp koo xam ne kilifa diine nga ci Touba gi, wala ngay nga sant Mbacke wala ngay ab Cheikh, di siyaare dongo yëpp, talibi yëpp, ñëpp rek ñu fi nekk rek, ñëpp ñuy déglu di bokk julit yi nekk ci biir Touba gi, ñëw fi ki màggal te sëriñ bi rek tax leen a jóg li wa jillahi.
1: Jërëjëf président Amadou Touba Niane, commissaire aux enquêtes économiques di kilifa, waaye tim dëkk ci dëkk bu sell bi di Touba. Nëgë ni si daaw nga defoon lu am solo lii, waajale woon ko màggalu ko Touba, tey jii tim nga ñëw rek dikkaat. Kon xam naa ne mi ngi noonu ci kanam tuuti rek dañuy gën a dugg ci waxtaan wi ak sunu gan Serif Assane Fall, Naru Kawsara Fall, Naru Ya Absa ak Cheikh Murtala ñoo nekk ci wàllu machine yi.

jërëjëf. Kon ni ñu doon dalale suñu gan rek doon it xaar ñi nga xamante ni moom lañu wara andal ci direct yi. Yaakaar naa ni ñoom ñëpp comme ni ma ko waxee woon ñi ngi ci yoon wi. President, ginnaaw nuyo googu dañuy daal di dugg rek directement ci waxtaan bi leen, ndax li ñu war a waxtaanee bari na. Comme ni ma la ko waxee woon rek thème bi dafa nekkoon Touba et le Grand Magal Ange et défi développement planétaire. Bu ñu ko waxee xañ na nekk na lu yaatu loo xamante ni benn ponk buñ ci jëloon rek xañ na mën nañ cee wax fii ak Magal. Waaye ponk bu njëkk bi ñu bëgg a waxtaanee mooy daaw dafa amoon loo xamante ni déclaré woon nañ ko ba askan bi ñëpp bàyyi ci xel, mu mel ni dañ ko jékki-jékki rek dëxëñaat ko dugalaat ko ci suñuy waxande. Muy dañu waxoon ne Touba Magal gi dafa nekk patrimoine national. Kon loolu dafay mel ne dafay dugg ci poñ bu njëkk bi ñu da wax ci wàllu enjeu yi. Waaye maanaam ñu ci bëree bari sax

0: dañuy dégg patrimoine mais xamuñ lan la ak lan lay signifié ak ban njëriñ la mën a amal askan bi.
1: Jërëjëf Cheikh Moustapha, maa ngi nuyuwaat auditeurs yëpp te di la nuyu. Laaj bi muy laaj bu am solo, ndax patrimoine national dëgg la xaj na nit ñenn ñi xam nañ ko, waaye dafa mel ni minuñ ko woon ci màggalub Touba, te mu mel ni daaw bokk na ci li ñu doon waxtaanee ci presse bi que Touba màggal gi def nañ ko muy patrimoine national. Patrimoine national nag bu ñu ko waxee maanaam mooy ni def nañ ko mu doon loo xam ne ñëpp ko bokk, moomeelu réew mi la patrimoine ak moomeel la tudd. Bu ñu ko defee national nag mooy kenn génnatu ci màggal gi doonatul yëfu Mourid rek wala yëfu waa Touba, dafa doon yëfu Sénégal. Waaye dafa doon mbir moo xam ne nag kon nag day mel ni état du Sénégal daf koy siq nag ak ñi jiite Touba. Loola mooy mënatu la ñàkkati taxawaay boobu, boole doole du ci mën a ñàkk. Loolu nag sax nag boo ko xoolee ab dox moo ko indi, ndax mel na ni màggal gi ba ñu ko wootee ba bisu tey ji xalifa bu fi mos a toog rek daanaka ñëpp wuyu si nañ la. Li ko dalee ci Serigne Fallou Senghor da ci daan am taxawaay, kër diine yëpp am ci taxawaay le président Senghor. Sëñ Abdoulaye taxul may wax, daanaka kër diine yi moog ñoom beneen mbir la woon. Président bi fi nekkoon it di président Abdou Diouf da ci daan taxaw. Délégation yi tam gis ngeen ko kenn du des. Ci jamono yi Sëñ Abdou Khader noonu lay donte yàggu fi. Jamono yi Sëñ Saar yi dafa gën a fees nag. Daanaka nag gis ngeen ko nu muy dalalee kër diine ci jàkka ji ak waxtaan yi mu daan am ak ñoom, di ko doon beroog ñoom. Waaye xam ne ni màggal it su mosaan ñëw it ba léegi état bi ci ay ndawam daañu fi jaabante ji diggante directeurs yi, directeurs généraux yi, ministres yi, kenn ku ci ne président di la yebal ngay am looy def ci fii ci dëkk bi ak taxawaay boo fi war a am. Loolee nag population bi itam amul kenn koo xam ne kii nekk nga ci barab ci réew mi doon sénégalais te màggal gi soxalu la. Màggal gi dalay soxal mbaa mu soxal say mbokk ñëpp di ci teew. Kon mel na ni sénégalais yi ci boppam seenu dox moo yegg ci li Sëñ Abdoulaye doon wax naan diw Mourid la, diw tidiane la, diw qaadir la. Mi ngi mel ni diw dafa xees, diw dafa ñuul, diw dafa xeereer, tereewu te bokk nday ak bay. Compréhension boobu la ci nit ñi am ba tax na mel na ni nit ñi dañoo jiitu état ci booloo gi, dañ koo jiitu ci fànn yépp nag ci wàllu won ko ni ko nag màggal gi moom ñun ñoo ko moom ñun sénégalais yi. État yit am ci dégg boobu xam ni dox bi yegg na foo xam ni waxuma la biir réew mi, waaye bitim réew daañu lim lu ëpp juróom fukki réew yoo xam ni dañuy teew ci màggal gi at mu jot. Loolee tam mu yokk beneen dimension boo xam ni donc légitimité daf ko amoon mu desoon nag, donc dafa doonoon patrimoine de l'état, patrimoine national de fait maanaam naka jekk doon na ko. Ñu def ko nag patrimoine national de droit, mooy ñu yaxal ko ci wàllu yoon ba ñu xam ni léegi nag moom xaatim nañ ko, bind nañ ko. Mu mel ni bu ñu ko xaatimee bind ko nag dafay mel ni màggal gi dafa mel ni am na doonaale na patrimoine culturel boo xam ni dañ ko war a sàmm, doonaale na patrimoine religieux boo xam ni dañ ko war a sàmm. Mu doon événement boo xam ni ñëpp xam nañ day célébré demuk sëriñ bi ci géej gi, te it liggéeyal boromam boobu xam nañu ni dafa am jeexit ci suñu walu mom suñu bop kon reconnaissance officielle bobu day woné importanceu magal gi importance bo xamni dañ koy reconnaître ci ay texte day woné yit ni liñu fi def ci magal gi ci digënté jangum alquran ci digënté jangum qasaidi yëkëti ki nga xamni loolu lepp ci culture mouride la bok ak tam xétu xam xam ñu fi jokkalante ci ay waxtaan dajé gi ni ñi jëriñanté ba nga xamni dafa am impact social tam am ño xamné ci magal lañuy xéewlo yenn xétu xéewlu yi lañuy bëgg bëgg ci yenn xétu mbékté yi muy ci biérandé hein loola muy bëssu lek tam ak naan muy bëssu loyé ni xamna ni mom twarkal la lolé tam dafa melni dañuy buñ ko défé patrimoine national dañuy nangou ni pratique yi am ci bir magal jëflanté yi ci am état daf ko nangou ba barko transmettre génération yi ñew ni li modèle la bo xamné luñu wara mëna jallalé ci yenen génération lool tam mënes nako déggé ci xétu teranga yi nga xamné dafa am ak barab yi ñu fi dundal donc xétu transmission bobu lool itam buñ ko défé patrimoine national da fay renforcer suñu identité nationale ci ñu ñëpp di retrouver wu ci magal gi gis nga magal danika mëna ni ñi nga gëjë gis ñëpp dañuy téwando tapé xol yi ni ñi bokkando xam ni ño bokkando lepp té lolu aussi tam don dépasser na cadre yoonu mouride lolu aussi tam luñuy bayyi xel la renforcement unité nationale bi ñëpp di ci téw mu am nak tam ci pire patrimoine national bop tam ay enjeux économiques dinañ ci ñëwaat légui lol tam batay di bolé wat ñi nga xamné dañuy yëngatu ci walu économie muy lu am solo kon ci walu saytu Touba bu boba day dugat saytu site yi nga xamné magal gi da fay soxal Touba soxal wa Sénégal yépp lolou da fay doon lo xamné du mëna ñak état ak autorité khalifa bi ak mine fi autorité locale ni ñom ñu taxaw ji lolu mu doon lo xamni du luy am solo la kon dal reconnaissance magal gi comme patrimoine national yaakar na ni sax dess na ko jiggi ba yegg di def ko patrimoine UNESCO nga xamni dimension internationale lay am te lolu ki nga xamni mo nek ambassadeur Sénégal UNESCO waxtan na ci ak mom mu xamal ma ni mo ñu ngi ci liggéey pour que mu jéggi doon gi mu doon patrimoine national waaye doon patrimoine UNESCO manam bok ci gattal ñu foqatiko ci sénégalais yi ci gattal xamni lañ doon wax naan mouride deug du déggul wolof lolé xajna moy bëgg ñew kon manam adina sepp am wal ci Touba lol nak xajna bu ci karamé nak dañu wara mëna déllu ci nak ci di lolou lum doon enjeu ci ñun manam doon lo xamné amna ndjeriñ ci ñun Sénégal ah day lambok nak ay défi yo xamné du mëna ñak tam ak taxaway bo xamné lolou moy tax ba li nga xamné mom lañ koy woyé mu mën ko wuyu waaw
0: jërëjëf ci développement bu am solo bobu nga xamanteni président ñëw na ci nak jëmele ko ci li nga xamanteni moy patrimoine national bi ñu def magalu Touba mais dafa am ñaari tombe yo waxon daw da nga wax ne def nañ ko waye amna lu gën moy manam buñ ko defoon décret wala ñu def ko
1: waaw loolu itam bokku na ci yi nga xamne xajna ci défi yi la ko bëggona gëna duggal waye comme addu nga ci mënes nako am ci ci addo nonu xam nga bo xolé acte bi nga xamné mo def magalu Touba patrimoine national arrêté la bo xamné ministre de la jeunesse des sports et de la culture moko signé don télé sax nak ci liko jitu amna ñu ci travailler won lolu mom moko signé waye bo setlo rek war nga xamni wares na meuna am ci walu wote acte bo xamni soit c'est un décret lolu président de la république ma ngi ñaan mu dégg ma ci ba nga xamni magal da fay quitter arrêté bi mu don patrimoine national mi nañ jël décret wala bok le président de l'assemblée nationale mu bayyi ci xel mom itam ba nga xamni parce par une loi ñu jël loi jëmmal ko lool da koy gëna dox doole day gëna yit yé ñi nek bitim rew ci nes a rew mi dé la bolo lool ci walu magal gi kon kuy deugmal ci sénégal da ngay xamni mbirum magal mom bo fi ñew kon war nga wacc lu bari bari té lool mëna attirer ay investisseurs mëna joxe ay idée yu am so am am solo kon japp na ni dal arrêté bi baxna comme ni mako waxé won wayé ngeeneel nek na ci décret ngeeneel it nek na ci loi buñ ci mëna am rek day tax ba dimension magal gi mu gëna doon dimension bo xamni état da koy gëna tié xamni suñu image ñun mom lañuy jaay gis nga képp ku ñew Touba jogé bitim réew té bo xolé magal ambassadeur yépp dañ fi ñew di représenter sen dëkk té kenn ku ci né bo représenter sa dëkk da ngay def compte rendu la nga fa jëlé dana tax lool dana tax ba ñun ñëpp ñu wëlbeutiko amu taxaway bo xamné image bi ñuy jaay bitim réew da fay am solo ci walu organisation ci walu maintien de l'ordre public ci walu sécurité ci walu infrastructure ci walu organisation ci walu ni ñi recevoiré ak ci walu ay yoon lu bare dana tax ba dëkk bi man damay bëgg dal acte bi mu wara mëna xëcc dëkk bi nak jëmele ko fo xamni fi ak luddul acte bi mëna lu ko kon buñ ko défé patrimoine national na andak lol day xëcc dëkk bi ci ben modernité bo xamni wax dëgg lol day deppok nak li sëriñ bi ñaanoon ci dëkk bi té yoon wo ñun dongay rek ñok mëna xamal bu état taxawé suñu wétit nu gën ko cënt gën ko cey gërëm
0: jërëjëf président Amadou Touba Niane comme niñu ko waxé won rek ci développement bu am solo bobu ñu dessandi rek ci li nga xamanteni moy patrimoine national bi nga xamanteni jottoon nañ ko def ci at yi wessu ci magaluk Touba bobu ak légui nak danaka buñu xolé ci place publique yi da fay melné ngir ñu waxtané ko wala ñu gis lo xamanteni menguna ak luñu japp né da fay doxal mbir mu ni mel motax tay ñu ñëwaat ci ngir fatali waat ko ba ñepp mën ci bayyi xel ndax comme nimu ko waxé suñu togué sétane bo moytuul ñeneen danañu ko jël def ko muy seen momel go xamanteni xagna mën na leena jariñ motaxone président rek mo bëgg gëna taxawindi dess ci patrimoine bobu ci côté fi nga xamanteni moy capital mauridisme ci yan bankas lañu mëna sukkandiku ngir mëna jëmbal mbir mu ni mel ndax ñom borom xam xam yi dañan soxla wo fan lañu mëna jaar wala ku leen ci xelal ba ñu mëna xam ni ñu mëna def ba loolu ndax bu fekke ne wax nañ ñaar amna tay par exemple mën nañ ko def décret wala ñu def ko loi yoy yépp ay xalaat la ñakul ne yow am nga ci gis gis bo xamanteni gis nga ko ni japp nga ne bu ñu jaaroon ci yoon wi mom moy gëna ki
1: man dama japp ni Touba dafa am borom muy borom Touba borom Touba nak moy jité Touba té da ko jité ci gis gisam ci gis gisam manam en langage terre à terre da nga nan ci projetam projetam nit daf ko teunk ci matlabul fawzeni ba mu nan wa hajjatan liman bidu'fin irtada wa hujjatan ala mukhalifin ghada bobu ma ngay may possibilité ko xamni sax dem nga ba teli dem makka yol wi ngay am fi ni mu tollok yol wowe yol acc manam waxul nit ñi bu len aji waye ci ñaan xam nga mom ñaan mom nim koy defé dafa matalé waye ñaan yool gogou nga mën ko am ci po demone ba télé ba mëno dem lola kon rien que bo jëlé lolu nga jël dëkk bi ñu koy défé limu fi ñaan ñëpp wa dara ikhlasin wa sidqin wa wara muy dara selal dara sunna dara sammu wa dara ikhlasin wa sidqin wa wara wa dara sunnatin wa manjan min bida mu don keuruk sunna ak keur go xamne day jagn bida mi ngi ñi jox nan lañu wara magalé pour que magal gogou spiritualité bi aussi mu am ci doole jo xamné ku fi ñew boy delu dang koy sentir bo duggé ci dëkk bi kon day deppok cheikh bassab khadir woté ji mu muju woté sofu ci bop seigne muntaha ci né buñu perdre kenté sansu magal gi xamné ni dëkk bi hurumi sun borom la seigne la doona wax nak hurumul yalla kuko magal waxul ni kuko magal da koy taxa mag waxul ni kuko magalut da koy téré mag dene kuko magal dal mo gën ci yow ndax famuy gëné ci yow inna rabbi la wax fa borom ba kon suñuy wax magal di wax patrimoine di wax nuñ koy jëmmalé dañuy dello lepp ci mbindum sëriñ ba namu bëggé ñi fi né melni liñ fi def melni ci salu dafa waxon ñu koy woté ci digënté jangum alquran mi ak qasaidu salatu ala nabi ak bernde donc bernde bi dana duggal dimension économique dinañ ci ñew waye nak buñu xé jangum alquran jangum qasaid yi nga xamné mom moy salatu ala nabi gi lolé nak mom mo indi wat man magal lenn rek lañuy fatali ñu moy ki ñu fi indi baye ñu fi li ñu fi indi baye ñu fi mu jaamu yalla dëgg kon ñoo ñoo taxoon source borom dëkk bi mu genn ñene ko fi nga koy waxe gennul yalla mu ne len bismillah ñu genné ko ba mu yegg fu mu yegg ba am ndam li mu am kon ñun suñu wax patrimoine national diko fekk ci mom ci wote bi mu wote yaakar na duñu fi ut mëna xel mo rombu mom xel mi nga xamni mom la bëgg dëkk bi mel mom la bëgg ñi ñew mel fi spiritualité bu mag ci digënté alquran sammu gu mag selal gu mag manam bok di sentir sa borom bo duggé ci dëkk bi xamni kiko santi yojillahi mo taxoon mu santi ko waxon na go fi ni digënté jabantém digënté mbacké kadior taru salam ak mbacké bawol ba touba touba gi santi ko moko taxona djok lamu ñëk wax moy shakartu li annahu qad saqani li watane bihi nafa ma haqani ni alhamdulillahi alkarim zinna lakum asi ala istighali bi furud wasl farata ak sunna liko yalla may mu diko sant moy mu koy sant ci mbarab bi ko may bi meuna tax muy joxe farata ak sunna sant ko ci bam ko fi inde ci digante cyantu glaw nañ ak xol ki le tekkaliko galankoru jamu yalla kon patrimoine bi ñu wote patrimoine bi ñu wote moy patrimoine national faaw rek mu am une connotation culturelle am une connotation religieuse dotat ñu ci li taxone mom mu liggey li taxone mu sañ ci dekk bi ta dar rek gennu ci jamu yalla kok mom moy la première des orientations su ko defé nak lenen la cey teggu do ci teggu kon lay tax nak lolu am ci anam ñu gëna am solo ba nit ñi seen xel dal lolu moy li nga xamne mom lañu andando diko defando bay def ay CDD CLD CDD CRD ba ci réunion nationale bi and ko ak état lolu moy tax ba nit ki tam mëna jaamu yalla ci bu fekente ne wërna santé di ñew mëna jaamu yalla su fekente ne amna lu mu lek amna lu mu naan mëna jaamu yalla su fekente ne sécurité assurée nañ ko ko etc bu fekente ne suñu borom allazi at'amahum min juhin la wax wa amanuhum min khawfin kon nan len do ñindé fi daf len amel sécurité alimentaire ci ko xif ñu ci wone daf len amel tam sécurité publique sam len ci manam seenu momel ak seenu jëm lool nak suñu suñu borom toujours muur moy représenter suñu borom ci souf ñi incarné loola té yalla jox leen bour kon day melni population yi ñom ñoo leen amel sécurité ndax kenn mën ta fajal bopam waye tam day melni lek ak nanit ñom ak lu mën di xew ak dëkk bi lu metti metti ñom faaw rek seen loxo nek ci loola loola mu moy esprit aussi du magal gi donc patrimoine national pour patrimoine national man ñima ko gisé moy mu dugg ci bir matlabul fawzin patrimoine ngaw na dugg ci bir patrimoine serigne bi am fa place xam li serigne bi bëggoon ci dëkk bi mu melal ko xam projet matlabul fawzin mu dugg ci loola kon patrimoine bo balé doon dëgg dëgg dëgg patrimoine national bo xamné da na jëriñ réew mi mu la gisé
0: jëriñu président xamna né nak xañna sax ñu bari ñu ñuy dégg nañu xamné dañ doon laytay rek waye question yi nga xamanteni mo jëm ci walu débat bi bi ci ñëk da fay bokku né da am lu ñu waxoon dañ waxoon né le grand magal de Touba est planétaire xam nga bo développer li lu tax ñu nan le grand magal de Touba est planétaire
1: xam nga wax nako le message de Serigne Touba c'est un message universel Serigne Touba waxut ak peul waxut ak sérir waxut ak wolof waxut ak français rek waxut ak arabe rek Serigne Touba ñepp la waxal ñepp la waxal ñepp la wo fil barri wal bahri wa suuf ak wa geej wa geej sax dañu bokku ci ci wote bi ñi nga xamni sax nak han daño bok daño mel ni ñu faddu sax serigne bi wax na ni magal gi dañ ci tew wax na ni gaay yu bax yépp tam dañ ci tew ñu gisul ñun kon ñu wone gis nak gis nañ leen gis nga leen bu baaxa baax ni ñi def ñu gisul nak serigne bi wax ni ñom ñoñu ñepp magal gi bis la bok dañ ci tew ma wax la serigne Saliou Mbacké dafa wax ni Serigne Touba dafa wax ni aljana ay wèr ak bis am fa la fam mo gëna leer lolu lepp waye su borom mom mo bind mom xamna bis bu ne nawon ci adina
0: ci
1: mu ne buñ ci yeggé mu bisu magal ci Serigne Saliou wax dañu ko fa sotil ay teranga beral ko fa ay xéewal yo xamni li aljana ay bax bax bax bax bax mbirum bopam la mu carré mu ñu ko fay defal mo xamni lolé né ko ci sante lay bo démé sa aljana sa ndab dik mu né lolé la wax mom la wax ci magal gi nung koy fatali fin de citation ko ngi wax ni yokuma ci wañuma ci mo waxat fenen ni Serigne Touba dafa wax ni fufi ñaar dende ki diko fonku ki diko baña fonku ki koy fonku du ñak gis lamuy timé ko ko dul fonku ba faaw kon dimension magal gi ndax c'est un événement planétaire waxna la nombre d'ambassadeurs yi nga xamni dañ fi tew waxna la bu weso ambassadeurs yoy sax rew yi fi tew nationalité yi fi tew nga xamni découverte la ñu bare bare mouride yi nga xamni ñoy fepp ci monde bi ta baaxo yaatu dëng di inviter ku ne lañuy indi ci magal gi donc message bi Serigne Touba di wax nam planétaire événement bi le message Serigne Touba mo and ak planétaire bo ndax dafa universel muy message bo xamni ñepp ko mom waxut ak ki bayike kep ko xamni ki manam yow ab julit la adressé wuna ak yow waye itam ki nga xamni julit ni lañu nga xamni robbu avocat la yagga sol ñom di len ñaanal mo ngi def ci bopom te nekku ni julit sax dañu bokku ci nga xamantene dañ leen inviter ji magal gi ndax nak bu faté ni l'islam tam am na mu'allafatul qulub ko xamne dañuy minal xolam te koku bokku ci nga xamne dañ koy jox asaka ñom bu doonul julit sax ñew gi mu ñew dana tax ba xolam mu am lu ci nekk ba bu ëllëgé xajna mën na tax mu ñew kon magal gi la le message de Serigne Touba est un message universel bu ñu ko teunk buku def ko yu fu wolof manor bu ñu am nak ñun sax nak ci walu mën na wax ni ci walu message wo moy le fait que ñu doon ño xamne manam langue française mom moy langue bi nga xamné mom leni jangé ci école yi bu fekkone tane te français doon fo xamné xajna ci Afrique de l'Ouest gi mënaane ci lam doolé waye tay budi da ngay genn bitim rew anglais moy lak bo xamné mo gëna siiw ci walu jëflante tay bu doon Sénégal dafa am dëkk bo xamné anglais lañu jital ci walu lak kon tay message bu sëriñ bi dana yegg fo xamné fi dox soko fokké kon yaakar na ni su yeso dimension message fu tollu kuntu mu message ci walu njariñ mo doon lo xamné dafa jot sekk ci walu magal ñu war ko mën diko seddo ak monde bi monde bi tollu na fo xamné gis ngeen violence yi xol ngeen deug deug xex yi ñu amé tay ji Russie mu ngi xex ak Ukraine depuis presque xawma est ce matul tay ji ñenti at bes bu set ay réalité gis ngeen États-Unis mu ngi xex ak Iran deuk yoyu ñu ngi sanante ay ndel tay ji Afrique na sa yu ñu mel xew fi monde bëpp dañoo jaxlé ci gan jëflante mo gën ci jëflante yi ngir monde fi am jamm Seigne Touba nak tay ji message am wara mëna jall di nga gis ku tuddu Mahatma Gandhi di nga gis ku tuddu Nelson Mandela waye ñoom ñëpp tollu wuñ Seigne Touba ci bokk ndax xajna support bi ñuy démé muy anglais bi motax mu yegg fenn fi wante ci walu non violence Seigne bi tek nañ ko lo xamni bu neexoon bu ko neexoon ci ay jamono nonam ñoo yob mu alak len defuko afawtu anil a'da'i turran la wax dimension mu Seigne Touba ci ñeegalé ci mëna xajoo nit ci mëna tolérer xéet yi limu koy def lepp mo mënon ci mënon ko fajj ndax ba mu ne fi ci réew mi di waja dem amna ñoon dañ ko wax niko bayil ñu fétal ci ha tuwab bi dedet bobu mom xamni ni réew mi li fi dox changer fusil d'épaule la ndax bour yi ci ëpp ray nañ len moy lan mu jital lo xamni loolu lañ wax soft power moy influence ci nit ñi di liggéey di bind ñu jang ngay yar ñuy mok rumbo nga len di wax ñuy dégg ngay dem ak ñoom ci seeni ndaw di ci ji di def ci ñoom la ngay def ci ñoom ba ñu ba mujj ñu léwu message bi nga xamni tuba bi jaaré nako fune pour tuba gi sax raay bi sax bañ fi ag yoyu yépp message bi contourné ko ba tay ji sénégalais yi taawul seen bop magal gi yëkëtiko né patrimoine national lañ koy def bay wax waxu patrimoine UNESCO lolé nak mom moy yoon wo xamni suñu magal patrimoine national suñu né magal un événement planétaire moy jangalé bobu nga xamni tay ci mbindum señ bi waless nako mëna sa képp ko xamni ki dirigeant nga ci monde bi waless nako mëna partager ak peuple yépp ñu xamni ndakété képp ko xamni ki muñ nga di nga muñ képp ko xamni ki nangu nga ñu lay xëpp té do fayu ñu lay tek lu metti té do fayu koké da nga doon ko xamanté da nga faaw di nga gën sax mass kun kaati man sax boko xolé xalé yi seen bi loolu li ñëk sax kun nekkal kaati man di neub di durri say lor kol buusa ak say tiss mune soko defé tanal da nga am khastan sa djublu di nga atteindre sa objectif wa ta'alul jila te di nga kawé sax mass ya muta'allim yow aji sakku ji xam xam donc ki nga xamné sa day sakku xam xam doon élève wala étudiant Seigne Touba lim ko ñëk digël mu do ko def moy muñ ñu ko su ko défé li fiik mu ñu nak na muñ ta'alul jila dina kawé ak masam té dina raw dana atteindre ay objectif am donc budé élève bi lañ koy jangal budé ndongo daara bi lañ koy jangal budé universitaire bi lañ koy jangal budé wa réew bi lañ koy jangal partage message bobu ci monde bi fepp mëna yegg budé magal moy tax mu yegg fa té magal mën na tax mu yegg fa ndax gaay ñu ngi def waxtaan yo xamni fepp lay def li fepp ñu diversifier support yi diko def ci anglais di jotal arab bi français bi muy gëna dem di dëgg da nañ message bi dana gëna jotal dana yegg fepp fu mu wara yegg su ko defé soft power bobu mal du tak ni tay tok rek ci ruqam yegg ni conscience am yegg na xamni amna fenen fu mu yegg fo xamni fi dara mayu ko lulul dañ ko exposer ci bindum serigne bi ndax nak lutax amul dara lu muy jégané ci côté bobu moy ko xamni mbindam c'est l'écrivain le plus prolifique de toute l'humanité et de tous les temps manam ko xamni mo upp lim bind ci ñi yalla bind ci jamono bañu doori adama way su tay ji ko xamni mbindam ci 7 milliards de personnes mo upp lim bind te kenn mënu ko wéddi te qualité mbindam ñepp xamess nako bu démé bu jollé nga gis ci walu culture richesse bi nga xamni tay ji mélodie rek mélodie taaj yi tay ji mënes na ci janglu upp 200 mélodie yo xamni fi rek nga koy fekk ci yoonu mourid ci xassaayti rek la amé améwul fenen lolé nak yaakar na buñu wax patrimoine national motax ma wax len nañu delu wat ci xassaayti ci buñu wax patrimoine national nañu delu wat ci mélodie yi nga xamné yenn yi serigne bé ko fent yeneen yi mu inspiré ko serigne ma samba yaangi deg amone ay kurel yo xamné dafa bëgg ñuy woné nan lañuy jàngé tay ñu melni hizb tarikhiyé tay def fi modelu jang bo xamné bi kurel yépp ng koy roy serigne saliou daaraami nga gis ni mu doon jàngalé ni mu doon yëkëti lo xassidé yi xalé yi manam limuy raxas ci ñom limuy def ci ñom yoyu moy ay facette yo xamne mom lañu soxla won monde bi ñu diko gis ñu gis lool nu muy pacifier l'espace ñu indé jam ci espace bi ala bi zikrillah tatma'inul qulub yalla ko wax neena tudd yalla day noyal xol kon nak xassaayit yoyu fof famuy toll ci walu dimension ñu diko yëkëti bo ci sentir nga yëkke ci sentir yalla ni muy waxe ak yalla ni mu koy bakke ni muy ni touram ni ngui koy jëfëndiko ni ngui koy kañé nga xamné da lay wuur ni la bo né yalla soti na mo lepp do mënoko wéddi ndax ñoom na né malaika yi sax buñ ko déggé ñoom ñoni dimension bi nga tollu yow nit diko dimension bu ko raw lañuy tollu ndax ñoom waxon na ko fi daaw ah ñoom buñu moy seen borom lum leen digal lañuy def waye nak tasbihu rabbihim sabbal gi ñuy sabbal seen borom ko moy sharabul seen nan señ tuba ko wax ni taqdisuhu sala gi nak atham moy ñam gi kon ñoom ndakete to yalla lañuy dundé kep ku kañ yalla rek dañ leen yobbu ci état bo xamné wi ñoy raw murid buy mbëk bu dara donc xol ñoñu bu ñu la daré di la ñaanal motax tay ji seen bi bo xolé ñi nga xamné ñepp ñi ngi jang khasida jappal ni salatu ala nabi yi ñi defal yentu sallallahu alayhi wasallam manam ñi xassidi kepp ku ko jang rek yool wa nga ci am lu ko upp serigne bi ko bind am nako ci ta xolal ñaata lañu ci monde bi diko jangalo ak waxtu ñu koy jang kon na woon mom mo ñaanal bopam ba dimension bi mu yegg fofu li nak universel planétaire ah oustad ali sall daf ma ni woon ci benn interview bu moko mësoon def à l'époque fi ni ci kër Serigne Touba gi fekk boba Serigne Amsa len doon liggéeyal ci site bobu bobu mune dal bari go ci mbartal la bo pousser mu dem bo pousser mu dem lolu mo indi tay patrimoine national mo nara indi lenen tam donc c'est l'événement planétaire
0: kon bu sukkandiko ci bo xolé ci ñëlbeen gi li nga jottona wax ci li nga xamanteni moy aduna bi fi ñi bawo ñepp ci ay ambassadeur ci ay représentants islamiques ñoom ñep buñ ko xolé mëngalé ko buñ ko téggé ci place ñep mën nañu nangu né kon Magal Touba mbir na mo xamanteni mën nañ né c'est planétaire
1: wa c'est planétaire ndax message bi moy ñoom ambassadeur yëpp néna la dañuy def des rapports waye kenn ku ci né bo fi ñëwé tam Touba sa bop indi la fi nénañ gan dana ñetti ak fananam kon bu ñëwé déggu message dañuy jëm ak gëstu señ bi moy kan dañ fay wara fekk ño xamne dañ leen wax ni leen ki mënul na dajale ay nit ñu jihad yi way defuko wa maqalakum inni ujahidu mun sadiqun bañ ko ne terroriste la mom Serigne Touba dañ leen wax giñu wax ni man damay jihad lool xam nga ko terroriste daf ne sadiqun deug la way mu ne inni li wajhillahi jalla ujahidu ne man nak suma day jihad nak dara gemu ci jëm yalla ji wa laaj len ma nan la koy defé mo inni ujahidu bil ulumi wa bit taqa abdan qadiman wal muhaymin shahidu nena len ngi han xam xam ak ragal yalla la jihadé li ma armi la man bokuma kenn kay ray kenn menen tante dou ko ray way ma ngi sax ci xam xam nak moy li ma lay wax soft power bi ma la wax influence xam nga tay di ñu influenceur influence bob soft power bob serigne bi amone mo len titelone ni ujahid bin holo mo bitu ka xam xam la neena may ma don nak li moy sama adresse abdan may jamu bi yalla qadiman di ligey kat rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalla mi aji gis nak man nako sere wal muhaymin shahidu donc ni nako aja amul ben yon bu musa wo ken ne ko kay fetal lema li tere ko warga deg nga seigne musa ka diko wax mu and ak ñom genn wa lol ambassadeur war nañu xam message bobu c'est un message de paix de pacification de l'espace de pacification des mentalités ñepp war ci inspiré wu ñu ne ko xaaral ci biir ñu nga ko waxé ñu genn ak yow mom mu ne ci la mu ne rek Seigne Touba c'est la constance Seigne Touba c'est la détermination Seigne Touba moy ko xamni du gestu yoon itam lu mu meuna partager la ak dogu yoonu mouride
0: deug la
1: du deug seigne bi bi wote yoon bi ñi nga xamni dañu gëm rek xala ak xila kep yëm ci seigne touba lu pratique la indi dañ ko gëm théorie rek sétil ñi théorie ku gëm théorie bo la ci pratique man nga tok du deug lolu motax mu ne rabbi ashabaka bil himmati wala turabbihim bi darsin faqat amna faqat bi bokul ci ñu dako waxone yaral say nit ci idde ta bañ leen yar ci manam xala xila théorie mu wote yoon wi donc lu pratique la wote jëf jël la wote tu deug lo xamni nit ki da fay nekk ci dans la pratique du deug kon nak ñu ni lolé tam walu hiñu joju itté joju mo andi yoonu mu def fim tollu moko yobbu fim tollu momit nitu yalla itté koy yeggali fep
0: deug la
1: nitu itté koy yeggali fep ta du motax lolu mom seen bi da ko bind nga xamni ci nahjul qala'il haaj amna fu ñu waxé ni bi qadri al kaddi taktasibul maali manam sa kem sa kat sa sou sa kem sa katan ñum tollu sa sou ñu tollu taktasibu ngay amé al maali ak kawé né nak ko xamné waman talabanu la sahara layali ko xamné nak da nga bëgg kawé dëgg di nga fokk guddi manam da nga veyé guddi
0: nga fokk bi
1: fokk moy da nga veyé guddi
0: non dafa ñëw na xassida sax go xamanteni def ko ci ci oqala wala nek
1: wa huqamu bari la dimension trop sax ndax nitu yalla yi nitu yalla yi nañ doon def nasina salma walila ko sax ci amad suleyma ha fatte salma ak leila fokk guddi sax manam fatte jigen ni fokk guddi donc mun tarumu majd sunna fi katanamu leila yow ne nga da nga bëgg tedd nga ba nopi nga ne da ngay nelaw kon nak neena yaangi beugal sa bop lo xamni dana la jomb kon dama lay wax ni base bi nga xamni mom la serigne bi fondation yoon bi mais base bo xamni la humanité bi ci message planétaire bi ci message universel bi dañ ko wara meuna plan jangal ñepp bañ xam ko ñu dafa wax ni man sosuma ab tarikh ma ngi lay waxat message universel bi sosuma ab tarikh doonu mourid pour tarikh
0: do tarikh
1: dafa di nak tubab bi pour ko ñu identifier ki ak ki ak kele dina wowe ni ni mu wutal len khadir ni wutal len nangam waye seigne touba ci philosophie mom sosul tariqa bo xolé sax nak ni muy ñaané ñaan gep julit la julit ci goor julit ci jigen mom dafa bare sax lool sax lo xamni lool rek la tay yi damay wax ni julit bu ne dang ko amé ñukkal li tang amé ko ñukkal moy mom mo sol robbu avocat taxaw ak sama borom diko ñaan go xamni waxul mouride julit ñi la wax fa innahum wa in asawka ya ahad li ghaflatin lam yushriku bika ahad wa innahum abdanuhum la taqdiru ala balaika lid'fin yasar wa qulubuhum laysat tamilu abala ne yalla gis nga ñom ñi donte dañu saggan yaangi deg na nga xamni musul la bokalik dara seen yaram nak du atal nak bala yi ngeen li na la tek ndax dañ ci lomp jappal ni seen xol du jeng jëm ci kenn ku dut yow buy jang xasside yi ci ni muy soole robbu avocat di ñaanal julit ni yow rongoñ dang koy bëgg sotti ba nga sotti ko ndax da nga naan nit ñi ay buñ ko xamoon amul kenn koo xam ni di nga xam Serigne Touba maanaam tam mbindam ba noppi yàlla di la nattoo nga di ko bañ ba noppi ci biir loolee yàlla defal ko ci tawfiq boo xam ne ñi seen xol ubbi ko ci moom moom moo wax ni ñooñee ci texe la ñuy dëkk kuloo bu jumlati lazina aflahu yette wajjahat wa rabbil muslihu te yàlla day yegg ci yéwénal seeni mbir waaw kon maa ngi lay wax loo xam ni fii sañcees na ko ba mu ëpp téeméeri at xat damul mosoo fay dégg ku geer mosoo fay dégg koo xamante ci te fee def loo xam ne dafa woote violence donc moom c' est un apôtre de la non violence tey bu ñuy wax apôtre de la non violence ci monde bi nit ñi bëgg mu doon patrimoine UNESCO wala patrimoine international maa ngi leen di bàyyiloo xel ci la dimension de la non violence apôtre Serigne Touba Cheikh Amadou Bamba comme apôtre de la non violence nañ ko yëkkati ci kaw ndax bokk na ci liñ mën a sax monde bi ndax bañ ko defee liñ ko def lépp jaarale ko fépp diggante 1895 1902 ca Gabon 1902 3 mu ñëw Sénégal 1903 ba 1907 Thiéyène kii Mauritanie 1907 ba 1912 Thiéyène Bourse ba 27 en résidence surveillée à Durbel nga xam ne moom nekk na diggante déportation résidence surveillée même la prison def na ko loolee lépp bañ ko defee terewul daf leen jéggal naa leen donc moom dafa humaniser ay rapport am ak nit ñi xam ni doonu ñu dara fa moom boromam moo ko doon liggéey loo te ba mu paree fay na ko kon yaakaar naa ni dimension planétaire bi
0: daa di nay
1: gis nga ko
0: jërëjëf ñi ngi wéy di ànd ak comme ni ma leen ko waxoon rek le président Amadou Touba Niane di waxtaanee li nga xamante ni nag moom moo di grand magal de Touba thème bi nekkoon Touba et le grand magal enjeu et défi d'événement planétaire dégg ngeen ko mi ngi woon ci loolu waaye itam ñu wax ne dañuy bu ñu jógee foofu rek dañuy dikkaat ndax peut être am na ci question yoo xamante ni moom moo nekkoon laytaay bi moo tax dañuy dikkaat ci li nga xamante ni moom mooy ñaareelu ponk bi tombanteeg ñu war a dugg ci suñu deuxième étape bu waxtaan bi ginnaaw bu ñu ko teewloo ci lu tolloog waxtu dañuy daal di dikkaat rek ci ñaareel bi Serif Hassan Naru Ya Absa ginnaaw loolu dañuy ñëwaat rek di wax ne ñu ngi wéy di àndandoo ak rajo yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci Gilek diwaan bokkoon na ci benno FM ICAP SIC FM Jant bi ak Walfadjiri RFM RTS di jaajëfal ku ci mel ne Serigne Mbacke Kébé bi ñuy toppal lu ni mel ci fànn googu ci biti ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax di wax ne président bu ñu dikkee ci ñaareelu pont bi dañuy waxtaanee les grands enjeux parce que enjeu yi ci màggal gi bari na waaye yan nga ci cité yow
1: xam nga enjeu yi dèjà dugg naa ci wàllu culturel les enjeux culturels daa ni ko dugg naa ci mën naa ni poñ boobu wax naa ci loo xam ne pour wàllu émission bi xaj na mën nañu jàll ci beneen enjeu enjeu bi nga xam ne xaj na bu ma ko waxee wax naa la daf sëñ bi dafa woote ne njàngum alquran mooy jaamu yàlla gi ak xasaayi ci ba noppi woote bernde bernde nag soo ko wootee rek da nga wax économie donc loolu mooy beneen enjeu parce que xam nga nit seigne touba dañé wallahu yalla yan suru ni dimbali nama wal khalkhu minde fi nit ni minde fi tat bamou nit top nañu wa kon ñu japp ni dimbali dimbal li moy nit ñi top ko loolu ko yalla dimbali tay di nga gis ko xamni ñew na magal sax moy amana sax da deug yalla do ñew ni rek waye xajna sa ñu to mañu ñew
0: parce que dafa melni ci côté spirituel nga duggon
1: waaw légui ma ngi ñew ci benen fann bi
0: ci sécurité ak santé
1: légui nak xamna mëne sul wax lepp mais tay fi nga xamne moy sama domaine bi gëna mak moy économie ci lay gëna ñew waye dañé ci barri wal bahri ñu né ci geej ak geer ji mune zana fi bila dare mune minde fi li tax ñu top mom moy dama leen di jariñ te duma leen lor ma japp ni aw nit ñu nga leen di wuté te ba nopi am leen te mën leen tiyé moy di leen jariñ te do leen lor
0: deug la
1: kon buñu fi dajé am na ño xamné wax na la ni la ci bis bi lañuy jot yenn xéetu bernde ci seen adina magal moy tax ñu mëna am na ñooñ
0: manam
1: magalay tax ñu mëna lek yenn xéetu lek yi population dañu yaatu te bari ñepp seen loxo
0: jotul seen ginnaw
1: kon lolu tawfiix la ci ñoom ak ñi leen koy jox am na ñooñ yenn xéetu naani fi lañ koy amé am na ñooñ genn xéetu yokkalante bi magal lañ koy amé ñu sétlu ni magal gi enjeu yi donc réew mi sa yu ñëwé consommation ménage day yokku manam kër yi liñuy lek day yokku ci Touba gi lool ci magal bu jotté muy consommation des ménages kon day wundu ni liñuy jënd ci ki walu lek ak naan ci digënté ciép tawli ak sunguf meew ak ay nagak ay xarak ci kinaar ak yoyu dafay bari lool nit ñi yit di ñawlu mu melni ku ci ne bëgg nga artisanat bi dox ngay ñawlu ta fi ngay ñawlo ci réew mi ndax bo xolé nak légui tenue africaine yi dafa commencé bari légui ni ñi dem nañu ba jëwatu ñu sax costume boko sétlo
0: effectivement
1: magal bu ñew kër yëpp ay yes ku ci ne yaangi défar sa kër yaang koy peinturat wala yaangi fexé sa tabax yegg amna ñooñ sax dañuy loué ay kër fi ni sénalek bu magal gi jubé investissement am ci atum ben yegg na 9 milliards yo xamni li ci jitu moy danika bu magal gi day jup ci ku amé facture ding ko fay ndax da ngay bañ bis bi ñew nga ñak courant kon ñi nekk ci woyofal xamni ni sen consommation day gëna yok fouf kon melna ni mom non seulement dina investir te investir moy de nombre d'abonnés day yok ndax santiane yek ñi nga xamné demande bi dafa fort xam ngeen ni demande bi mo gëna mo ëpp doolé offre bi manam li jappandi li laaje ko ëpp ci walu électricité kon magal ci lañuy profito ñom def sen investissement ndox xam ngeen ni danika du doy ndax ni fi dajé no donté amna un débat ci réseau bék et cetera way xam ngeen ni li fi dajé ndo di jappando di nanando di sangondo dajé ci ben dëkk lola mom mi ngi melni rek ñu jooron fi tay ji dara manam ñepp soxla ndoko dana xawa metti kon ñun nak bu ñuy liggéey di waxtaan ak nit ñi dañuy liggéey ci li ñuy wax statistique am ay source yo xamne mo ñuy wax ci magal gi impactam dañu laal ci étude bo xamne université Bambey ñoo ko defoon 2017 nga xamne dañoo xayma woon magal gi ci 249 milliards li dina ko rapporter ci walu liñ ñi di jënd ak diko jëfëndiko waye xam nañ ni statistique yoyu bax na waye xam nañ ni wessu nako dañu laal ci université dañu laal ci étude bo xamni mubarak lu def nak mom itam magal ko xol impactam ba woné ni bis la bo xamni donte dañ ko def bisu férié ci walu liggéey lañ koy dabo ci walu jënd ak njaay fi ak transport ñom seen taxna ba manam férié bu ko jarla lolu aussi tam lu am solo la ci walu suñu source dañi source yi dañuy dugg université Cheikh Anta Diop aussi tam difa xol presse bi liñ fa wax presse universitaire bi ANSD aussi fay bokku ci liñuy faral di jëfëndiko ndax entreprise yi nek Djourbel ñom liggéey giñ ci liggéey ministère du commerce DCI donc yoyu ay source la yo xamantene ci walu li may bëgg wax da ciy feñ kon dépenses de santé yi day yokku dépenses de transport yi suma la joxé transport rek wax nañ ni ci magal gi té lolu BBC moko wax né atum 2025 dañu sétlu ni magal gi ci digënté 2011 ba 2025 dafa joggé ci 3 million 90000 personnes yegg ci 6 million 500000 personnes xam nga BBC nak ay tubab lañu ñu waxantu ay chiffres ndax légui da naka adina bi drone yek satellite yi danika xeyma dafa gëna yomb ci kuy bind ak xey ki ki fu ñu taxaw rek xam nañu ñaat nit ñoo fa ne ci xarale yi donc lo xamni 2011 mu ci won 3 millions ñoo fi dajé won ci ay nit waxtu wi ñuy wax 6 millions 500 000 personnes ki moy 2025 lolu wone na ni magal gi dafa def ay jéego ci walu démographie ñi fi tassé population bi bu donné 18 millions de personnes ah gis nga ni danika tiers population bi boko xajjon ñett ben xaj bi day nekk fi ci biir Touba lolu aussi xolal walu économie la muy joxé ci walu lek ak nan motax mom ku melni Mubarak lo dafa wax ni sénégalais yi yi ñew ci magal gi ngeen nga ñew ci nit kuy dépenser ci magal di nga dépenser 10000 francs mune ngeen nga bari mune 350000 francs lolu mom moy moyenne bi waye nak mu signaler ni amna ñu ci def ay million man ma wax ni suma taxawon ci 175000 kep ne nit ku ne di nga ko def ci magal gi manam xeyma wuma 6 500000 personnes ma xeyma rek 4 millions de personnes genné ci lire yek ñu mënul seen bokk ak ñu ma xone rek personne bu ci né mané am dépensé na 175000 francs su dool hypothèse bobu la tek hypothèse la wax nak wala ñu may reprendre né lool la wax hypothèse manam ma sama mom xel
0: ci sax xeyma
1: ma jëm ko xeyma ci loola kon dana don 175000 francs yo multiplier par 4 millions de personnes xam nga jëluma 6 500 yim wax jëluma 350000 yim wax
0: way
1: jëluma itam lu ëpp 350000 te ay million nit dañ ko ci def kon ngir bañ kenn xol ma rek joxoñ ma ne ma ki dafa xababa lool rek chiffre bobu moko jëlé 700 milliards lay doon lo xamne magal dana ko générer
0: am 700 milliards
1: lo xamne magal dina ko générer ci walum xel kep soko tege ci walum xel nga xamni risque yene ñep genné nako ela gena 2 500 personnes rek le né dama le ci liñ wax li ci nit ñi di def yow de di nga def lu upp 175000 magal di nga ci def ay million man mit na ci def ay million kenen ak kenen et cetera te ñun waxuñ lu 175000 par exemple par personne ci 4 millions lolu rek c'est 700 c'est 700 milliards ku deug da ngay xol kon dimension bo étude bi ci walu ay nak hein ak xar étude bi waxna lu tollu 12000 tête manam ñaari junni ak ñenti témèr ci ay tête ci ay digënté yu mala yoy ñukoy jëfëndiko
0: ñi ñi jëfëndiko
1: koku bu mu waxé université Bambay bi mu waxé lolu Mubarak lo mom mu né 16000 tête manam mom ñetti junni ak ñaar mom indi nako né lolé dana fi dé ci bisu magal bi da ngay xol facteur d'intégration bu magal bi doon wa Mauritanie da ngeen fi gis seni gilem xamnañ ni Mauritanie dañ koy jënd te dañ koy jënd te fi lañ ko yaakaara jaayé ci nu ëpp

0: ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಜೀವವನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ವಾಮಿ ಅನಿಲಾದಿ ವರ ಅಂಬಾರಿ ಅಕ್ರಮೂ ಹಿಂದಸ್ತು ಭೂಮಿ ಜಿಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ
1: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok talibi jëm iliport
2: mbokki juliti mbokki talibi yi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu groupement chauffeur bu Touba Mbacké Gare Routière ci njitul Serigne Baye Ndoy ak mbollem bureau bi mi andal ak kep koy japp ci liggey bi ginaaw buñu len nuyo ziar len ndokel len ci magalu Touba gi ñu deggmal te ñaan yalla ñu ag ci ci jamm ak salam te yalla yok may Serigne Touba Serigne Muntaka Mbacké Khalifa General Koul Mourid fanu gudu lolou hande wergeram ñoy am mbekté di yëkëti seen cadeau di xamlé ni jaay carte yi ak yéssal carte yi ci ñiko aman doorna alarba fukki fan ak juroom ci wéru juillet 2026 ñong koy amalé nak ci dalu wayu groupement bi ci garage bi nekk ci Dakar kon képp ko xamé ni ci amon nga carte wala ku bëgg wut carte ngir bokku ci njaayum carte yi doorna alarba fukki fan ak juroom ci wéru juillet 2026 képp ko dem ci bureau barak inshallah di nga len fa fekk ñukoy yëgal nak mbollem sefor sepp ak képp ko xamé ni ci bëgg nga bokku ci groupement bi rek bu fekké amon nga carte yéssal ko tambali nañ ko so amul won carte bëgg bokku ci tém njaayum carte yi doorna képp ko dem ci bureau ba ci garage bu Dakar inshallah di nga len fa fekk gennaw lolu nak Baye Ndoy mi président groupement bi ak mbollem bureau bi ak ñim andal ñongi yok yéssal seenu talibé ci kanam Serigne Touba Serigne Muntaka Mbacké té koy ndokkel ci bis bi ñu dëgmal té ñaanal talibé Serigne Touba yépp ñew ak jamm delu ak jamm ci barké Serigne Touba ci magal gi wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
3: amon na ay jamono ku amé yax yu roox wala nga teccu wala sax say tank di bañ sa nigrax saw loof ne kad da ngay dem beuslu ji ba jamono ji sax amna ño xamna ñi ngi dampulu ji te ku ne ak nam koy defé baxna nam waye jamono lay dox motax professeur docteur Ahmadou Sambou ak cabinet bi di madlabu sifay santé lekk lok wa yes 25 ci Ulfa Casablanca indil len lu gën di photo yu buy massé waté waw photo bo xamne dalay damp nodantil la sa yaram wi metti ceur yi don bagn deret di dawul lepp lay defar do summi sa yere lepp photo bi mokoy def di xewal go xamne meun ngeen ci xewlu yenni am le maladie rheumatisme niki ñi nga xamne dañu am AVC di accident vasculaire cérébral ñi am arthrose ak ñi am polyarthrite rheumatoïde ba ci ñi nga xamne dañu am hernie discale ci teunk kep ko am fatiguement général photo bi nga xamne docteur Ahmadou Sambou indi nako ci cabinet bi di madlabu sifay santé bu la ci mancé damp da ngay am meilleure circulation sanguine et équilibre d'oxygène manam deret du daw normal bu ci mancé bo nopi da fay soulager stress bi nga amé won ak sa tension day soppi sa vivacité d'esprit ak sa capacité su ko defé nga am yaram wu dal di yek jamm ak tawfiq ngir nga xam deug deug njariñu photo bi ak ni mu efficacé faaw nga wo docteur Ahmadou Sambou mu calé le rendez-vous meun ngeen ko wo ci 77 630 45 73 lekkelop cabinet madlabu sifay santé bu docteur Ahmadou Sambou ak yeslen 5 ci Ulfa Casablanca jam la ci gis ndax lu bax te bitim rew professeur docteur Ahmadou Sambou dina ko indi ci rew mi ngir wa rew mi am sen wergu yaram